استووا واعتدلوا على سنة رسول الله استووا دبي فرنگ دے تیرے گستن تن نون نان ہنکار کار جھیل ابوا سفت سیدا قربوا مسکی تون تیرے گا جاگیں اوج کم گا وان بیاس بڑ کیں اے جاگ فرال دبوا وار وہ دوہ سمائی کی گا مسکی تون تیرے جاگتا ہدے تو بیاس بڑ کمس کے قربوا

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکم بلون گے دریفس کول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا وں ہا تکن ایبا می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اول مٹکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹومن ور گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکا تیرکن لبی دے متی وری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج وریکن لبی دے کمیں میں کیت قران ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دی ہندو گاویس اے ما صاحبا گے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہننے ویھا دوہو اے با می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نوکری فاطمی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن ابسوی شعیب گفانو دین گوالبومن اکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھول ویریوے اکلے گفانا دیما کری ابا میہوں مفادان دن ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچن ہننے بھی عزت تریا کی موین نونے شکننے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نبیکمو اکلے گفانو میں اللہ سلامک کرے بھی اکلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂ ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ.

ادی ہم افدئیں تبا گے ویری رس کلانگ تبا خیار قربا وفن گے واہکت ماں نہ کرن تبا دس کو دبا ادی تبا یا شائی یا عقوب گے در کوڑا اکلانگ نعمت تفری ہم کو دبا نتے ای می گے کرن تبا گے دکھا فین کھموا ابراہیم گے فانائی اسحاق گے فانن ان نعمت تفری ہم کو دبی فدین نے ہم کشرن تباگ ویری رس کلانگی مولد دین وڈگم وا حکیم ونت رس کلانگی.